0: 刺客袭击了军医，他戴着口罩。对不起，属下无能。
1: 人呢？人在哪儿？下面的街面出现了持械斗殴，他趁乱逃走了。怎么可能这么巧？这
2: 些事情我调查过了，旁边的赌场的确出现了纠纷，他们不可能知道我们的人犯关在这儿。
1: 把今天晚上发生的一切给我整理成报告，每一个细节都不能给我放过。
3: 齐星，
4: 嗨。
3: もう帰って構わん。明日からもう来なくていい。直接軍政庁に出勤しろ。はい。それとお前らがこの部屋に備え付けたものを取り外せ。外せ。終わりました。
1: 全部でいくつだ？6個です。6個。
3: くだらないことは奴に伝えておけ。俺にこのような小細工は使うな。無駄遣いだ。
1: はい。撤収。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し上げます。
2: 重慶にいるのか。
3: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両妃はその中の一人でしょう。もしやつが東シャーハンの正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
4: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
5: どうね先生やろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴンを必ず連れてこいと。
6: はっ。

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際。見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れてる。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。全て飲め。金をなく食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、
4: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を起き出せ。もたもたするなよ。
1: はい。
4: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。安の安全を守れ。
1: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。